si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na burek, jo, taki porcelan. Se podrejma, si bulgama, da peti parmazan.